elektronskom poštom na ovoj adresi. Što se sadržaja naše emisije tiče, naravno, prevladavaće vaši muzički pozdravi, a tu su naravno i pažljivo odabrane pesme po našem izboru. Dakle, sve je spremno da krenemo u 120-minutnu avanturu muzike po vašem i našem izboru. Uz emisiju po željama, želimo vam dobar prijem.

15 časova i 2 minuta. Dragi slušaoci, na početku drugog dela naše emisije pevaće Gordana Stojičević, Nedeljko Bilkić i Lepa Lukić.

dragi slušaoci, u nastavku emisije vraćamo se vašim muzičkim pozdravima. Miši Božanoviću mlađem, povodom 36. rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i dug život, sljedećom pesmom žele brat Gabor i sestra Aneta.

0: Dragom Jovanu muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

Peteru Balažu i Gabrijeli Tisaji u Udvar povodom sklapanja braka mnogo sreće, dobrog zdravlja i lep zajednički život želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

0: Tavaly idős kokszina za četi pravu, tavaly su te zmlatele, da si mali beju, kako mora red biti.
1: Ja.
0: Či onak ta u red, ka ta u kosta prosiju, ali koja tvoju delu te isto upravi koktar bej. Tak je baba fur prajla, oj nitar nekad ponosni, oj baudaju na tabi v držini liti, kak moram delati, ne? Neka oj dok vugučaju na tabi, ka si manjasta, ka si etak, pa si tok, ta že od maluga
1: Ja,
0: mal. Kad ja
1: ja.
0: sam venka všavla, ja sam sa trnu žmetnu včejo. Mena je za tau, ka sa djo štiri daubo, mena sa za tau trnu dosta trbilo včiti s kao življenja. Da pa djo sa furca sa teko čejo, ka oj naj
1: Menja.
0: mijenja oj štiri dobejn.
1: Ja.
0: Naj pet, ni da mi naj trbilo pet, da pa oj štiri dobejn.
1: Ja.
0: Tau pa mora biti, pa tau s kao življenja, tako su vem,
1: Tako.
0: mez, mem,

0: čiko silnica, to su slasku ga nikog sprojali venka, očaju te isto sparpelo, pa smo te obračalnike ga uču oča, kad smo te veći maše imeli, kad je sa nao obračo. Da su smo zato že imeli, zadojiti smo tuži slijed kar imeli ka maše imbeju, ne tar bilo z rukov, da pa kak malo dajte se zato kešća z rukov, pa moja krova šťukala, kad se se posrani veju, zato se svakši din glava mogu prote. Porcoj to smo i tu se bila moderne grad, ali pa traktor preišao, pa auto bejo, pa se koji bilo.
1: Vala baugi, vala baugi, ne samo doktor bej brojte kad to leko koša na vaule geste po svete, ja pa ne pa već ne da. Če ne da olina, ne da nafte, pa cing ne da, to je sve tako.
0: Znajte, tok mar djeju taj li dječi da njim to se z rukov trbilo delati, ka zato v nješnom cojte su li dje, tok su sa cuizeli, ka se mašin dela, ne pa z rukov s doma mali grada z doma, zato ja, kešče z rukov ukapa, da pa zato povekša njivaj, taj veći gostan da ne do zrukov ukapali, pa špritskali, pa kodjo venko se, pa želi zrukov, pa žitva, mišlo ka ne.
1: Tari cojte, vej pa oj zatno tajna pridaju, ka resan, noši storci, su zač strošno žmeten žitek, mele.
0: Djo, kak nazaj pa oni tu, kak su me na par povejdali, kak zaj dejdak je v bojni bejo, v drugoj bojni, pa on do domov preišu, furt ja ga uču, oj te svet nazaj naprejda, oj bojnu najterbej noši mladi in te i ti furt ja ta ga uču dejdak. Kaj on je tu zgrabljena zbejo, na rusoškon,

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovo nedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 25. maja 2026. godine u ponedeljak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam poduži vikend protiče u prijatnom raspoloženju, a vašoj dobroj volji nastojećemo i mi da doprinesemo, i to zanimljivim govornim prilozima i dobrom muzikom. Zbog objektivnih razloga, današnja naša emisija emituje se snimka, molimo vaše izvinjenje i razumevanje. Ukoliko nas želite kontaktirati, možete to uraditi na mail adresi radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o sednici Srpske samouprave 13. Budimpeštanskog kvarta koja je održana prošlog četvrtka.
1: Na dnevnom redu je bio rebalans budžeta, sledeća tačka dnevnog reda je bila priprema za narodnosni festival koji se prema tradiciji održava u našem kvartu svake godine posljednje nedelje maja mjeseca i pristigle molbe za sufinansiranje raznih programa koje su stigle na našu adresu.
0: Ugostit ćemo i Nemanju Nedeljkovića, učenika 12. A razreda, kome su prilikom oproštajne svečanosti maturanata uručena brojna priznanja.
2: Verovatno, kada bi morao da biram jedno od par, rekao bih priznanje koje smo dobili većina nas koji smo tu više godina, 12 godina školovanja, jeli tu se samo to računa, na to se dodaje mojih 4 godine u obdaništu. To mi je nekako najmilije zato što sam jako vezan za ovu ustanovu i za ceo kolektiv ove ustanove, a pored toga ne mogu da odbacim ovo ostalo priznanja zato što sam puno radio za njih i mislio sam da smatram u stvari da je najvažnije da čovjek samo radi i da ne gleda sopstveni interes.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju u Srbiju, da bismo potom govorili o pojasu presvete Bogorodice koji je izložen u hramu Svetog Save na Vračaru i vernici ga mogu celivati sve do 29. maja. Čućete i šta donosi najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dejana Tejovca.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ovih dana završena je još jedna etapa rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela Preobraženskog hrama u Deski. Posredstvom obezbeđenih sredstava iz fonda Ureda premijera vlade Mađarske, Goran Bolić, restaurator iz Subotice, očistio je i restaurisao 11 zidnih slika na svodu svetinje.
2: Ovo je neka prva intervencija na ovim slikama i to je za restauratora uvijek najdraže, da ne dolazi poslije nekog da ne restaurira nešto što je već bilo restaurirano, ali zaista sam došao na jedno slikarstvo koje je bilo poprilično oštećeno, naravno što zbog vremena, što zbog možda tehnologije koju mladi Stevan Aleksić u tom trenutku nije vladao. U tom procesu rada najprije se slike čiste, onda se fiksiraju. Ja sam u tom procesu rada napravio jednu izolaciju između onoga što je stvarno autentično i što je sačuvano i onoga što sam morao da retuširam i da rekonstruišem.
1: Rekao je za našu emisiju stručnjak iz Subotice. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovoga puta donosi informacije o trenutačnoj situaciji promašenih investicija u Batanji i Segedinu, prikazat će detalje svakodnevice u Lovranskom srpskom zabavištu, odnosno svečane detalje sa Đurđevdanske hramovne slave u Pomazu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:24. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u organizaciji samouprave Srba u Pomazu, u pomenutom gradu na domak Budimpešte 27. maja u sredu održat će se dan Nikole Tesle, posvećen jednom od najznačajnijih svetskih naučnika i pronalazača. Program će u 16:00 početi osveštanjem spomen ploče Nikoli Tesli na zidu obnovljene Lupine kuće. Adresa je Lupa Vidor ulica 3. Nakon toga u 16:30 slijedit će polaganje venaca na spomen bistu Nikole Tesle u parku dvorca Teleki Votaji. U 17:00 u velikoj sali umetničke škole Teleki Votaji bit će održano predavanje pod naslovom Teslini izumi i eksperimenti, koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzej svetlosti. Godišnja skupštinska sednica Udruženja za javno dobro Banat u Deski održat će se u četvrtak 28. maja sa početkom u 18:00 u Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj predsjednika o stručnom radu udruženja u proteklom vremenskom periodu, prihvatanje obračuna organizacije za 2025. godinu, razmena informacija o aktuelnim konkursima i sagledavanje mogućnosti podnošenja novih konkursnih prijava, odnosno razmatranje plana rada i aktivnosti u predstojećem vremenskom periodu. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za petak 29. maj sa početkom u 18:00 u Domu narodnosti u Segedinu. Adresa je ulica Ostrovski broj 6. Predviđeni dnevni red je sljedeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata za ostali članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije, odnosno izbor novog rukovodstva. Povodom obeležavanja velikog jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sant Andreji u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske organizuje u petak 29. maja otvaranje dve izložbe u Budimpešti i Sant Andreji. Prvi program biće održan u Tekelijanumu u Budimpešti sa početkom u 11:00, gdje će svečano biti otvorena izložba Seobe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. Istoga dana sa početkom u 18 časova u Srpskom crkvenom muzeju u Sant Andreji biće svečano otvorena izložba Matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sant Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski i administrator Temišvarski Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sant Andreji dr. Kosta Vuković, upravnica Galerije Matice Srpske dr. Tijana Palkovljević-Bugarski i predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečeg vrtića u Budimpešti na Trgu Ruža održat će se 29. maja u petak. Svečanost u predškolskoj ustanovi počeće u 16 časova. I u Lovranskom srpskom zabavištu 29. maja u petak će biti upriličena oproštajna svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. U organizaciji Segedinskih srpskih organizacija i institucija duhovni koncert u mesnom hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, hor Dečeg kulturnog centra iz Beograda pod upravom dirigentkinje Nevene Ivanović održat će u subotu 30. maja sa početkom u 18 časova. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru MOM. Adresa je Budimpešta, Čers, ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa usledit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
0: Ovih dana ćemo imati nekoliko probe. Nadam se da ćemo uspjeti da se lepo predstavimo. Puno ima novih, hvala Bogu, članova. Imamo novu koreografiju što je uklapa se u naš repertoar. Nije ona tradicionalna koreografija. To je jedna neka priča. Možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu, jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu. Imamo pozvanu folklornu grupu u gostima. Tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača. Oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija. Radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali. Igramo neke dobro poznate naše koreografije. I naravno, opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Izjavio je za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tiksa.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti i preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju biće upriličena 30. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati, a na prazničnom bogosluženju pojaće muški trio Trivješćani iz Indije, Srbije. Proslava hramovne slave silaska Svetog Duha na apostole u Medini održat će se 31. maja u nedelju. Sveta liturgija počeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva u 16 časova. I Mohačani će na prvi dan duhova proslaviti svoju hramovnu slavu, silazak Svetog Duha na apostole, pedesetnicu. Sveta liturgija počeće u 10 časova, a večernje sa rezanjem slatskog kolača u 15 časova i 30 minuta. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskih sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste vesti.

0: U nastavku emisije, dragi naši, odlazimo u glavni grad Mađarske, gdje je prošlog četvrtka zasjedala Srpska samouprava 13. Budimpeštanskog kvarta. O detaljima upitali smo Dijanu Đurić, predsjednicu pomenutog biranog tela Srba u 13. Budimpeštanskom okrugu. Šta ste imali na dnevnom redu, o čemu raspravljali?
1: Na dnevnom redu je bio rebalans budžeta. Sljedeća tačka dnevnog reda je bila priprema za narodnosni festival koji se prema tradiciji održava u našem kvartu svake godine posljednje nedelje maja mjeseca i pristigle molbe za sufinansiranje raznih programa koje su stigle na našu adresu.
0: Da krenemo redom, zašto je bilo potrebno da se izvrši rebalans budžeta?
1: Rebalans budžeta je zato bio potreban izvršiti jer prema zakonski određenom roku do kraja maja se moraju izglasati neka sredstva. Od prošle godine moram da kažem da smo veoma dobro poslovali i da smo imali ostatak novca koji je morao da se uvrsti i u ovaj budžet. Također na konkursu velike samouprave smo dobili novčana sredstva koja će biti utrošena upravo na održavanje narodnosnog festivala i na predstavljanje Srpske samouprave 13. kvarta i uopšte naše zajednice u Budimpešti.
0: Dan narodnosti u 13. budimpeštanskom kvartu održat će se 30. maja i siguran sam da ste posebnu pažnju posvetili programima, koncepciji organizacije. Kako će da izgleda iz aspekta Srpske samouprave, Srpske zajednice taj pomenuti dan?
1: Tako je, potrudili smo se da na dostojan način predstavimo našu zajednicu u ovom budimpeštanskom kvartu. Svake godine se trudimo da to bude raznoliko, šaroliko i da na pravi način prikaže našu zajednicu. Ove godine u ime Srpske samouprave 13. kvarta na Velikoj bini, na centralnoj bini, nastupit će kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza koje će izvesti igre sa Kosova. A što se tiče programa pod našim šatorom, zahvaljujući Srpskom institutu, dobili smo mogućnost da izložimo njihovu roll-up izložbu na srpskom i na mađarskom jeziku, koja će prikazati bogatu kulturnu istorijsku baštinu srpskog naroda sa ovih prostora. Ali kao što kažu, takvi programi ne mogu da prođu bez dobre gastronomije i dobrog jela i to smo obezbedili, tako da će posjetioci našeg štanda moći da oprobaju i tradicionalnu srpsku hranu. Verujem da će biti interesantno, zanimljivo. Program traje celog dana, održava se pod pokroviteljstvom našeg gradonačelnika gospodina Tota. I pozivam ovom prilikom, pozivam sve slušaoce da dođu na pomenuti festival i da se pridruže i uživaju zajedno sa nama.
0: Ne sumnjam da će biti lep, nezaboravan dan, a siguran sam da isto tako morali ste za to, pa neću da kažem voditi bitku, ali ste imali glavobolju na koji način da vrednujete molbe koje su pristigle na vašu adresu, jer uvijek znamo to da kada se traži onda ređaju se molbe.
1: Jeste upravo tako, na našu adresu je stiglo više molbi za pomoć u finansiranju raznih programa. Uglavnom su to izdanja srpskih autora ili prevodi srpskih autora na mađarski jezik, što naša samouprava svaki put se trudi da izađe i da pomogne, a smatramo da očuvanje i jezika, ali i prezentovanje naših pisaca na mađarskom jeziku imaju posebnu ulogu i veoma su značajni za očuvanje našeg identiteta, a naravno tu su i naša folklorna društva koja znamo da treba da podržimo i da im pomognemo koliko god je u našoj moći.
0: U raznome, da li ste imali još neke posebne dodatne teme?
1: Pod razno smo razgovarali o raznim temama, a mada je predstojeći period koji je pred nama maj mjesec, juni i onda ide jedna pauza, letnja pauza kada nema zasedanja sve do septembra.

0: Nakon pesme u izvedenju Aleksandre Kovač, vodimo vas, dragi naši, na Trg Ruža u Srpsku gimnaziju u Budimpešti, gdje su se maturanti pomenute obrazovne ustanove već oprostili od drugog doma. Na oproštajnoj svečanosti brojni učenici 12. razreda su nagrađeni, a među njima se našao i naš sagovornik Nemanja Nedeljković, učenik 12. A razreda, koji je čak 16 godina proveo među zidinama Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Šta više, on je i za svoj rad ispoljen u Budimpeštanskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini dobio priznanje, a laudaciju je saopštio protojerej Zoran Ostojić, paroh Budimpeštanski.
1: Ja bih teo da istaknem neke đake koji su dolazili i kao što tradicija već nalaže, a to su oni koji su bili članovi hora, te bih teo da nagradimo i da istaknemo, mada bi ovaj spisak bio jako dugačak, međutim ja bih pozvao jednog maturanta koji je, mogu da kažem, prohodao u našem oltaru, a to je Nemanja Nedeljković. On ima duži staž u oltaru nego što imam ja i zato hvala mu na svemu.
0: Nemanja, čestitam ti. Naime, pa u nekoliko navrata bio si prozvan, tako da okitio si se sa nekoliko priznanja. Od tih silnih, koje priznanje ti je najmilije?
2: Hvala. Verovatno, kada bi morao da biram jedno od par, rekao bih priznanje koje smo dobili većina nas koji smo tu više godina. 12 godina školovanja, jeli tu se samo to računa, na to se dodaje mojih 4 godine u obdaništu. To mi je nekako najmilije zato što sam jako vezan za ovu ustanovu i za ceo kolektiv ove ustanove. A pored toga, ne mogu da odbacim ovo ostala priznanja zato što sam puno radio za njih i mislio sam da smatram u stvari da je najvažnije da čovjek samo radi i da ne gleda sopstveni interes, šta bude, bit će na kraju. Uvek je bitno davati i davati i davati bez nekog sopstvenog interesa, bez nekih sopstvenih ciljeva, nego samo biti čovjek, biti human.
0: Ti si dosta davao i dao našoj Svetosavskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i evo i protojerej Zoran Ostojić, paroh Budimpeštanski, je to posebno istakao, zapravo, da ne kažem, živiš u oltaru, maltene drugi dom ti je oltar naše Svetogeorgijevske crkve ovdje u Budimpešti.
2: Jeste, od malih nogu sam prisutan u crkvenom životu, tako sam odrastao, tako sam vaspitan i to mi je izuzetno drago i ne bih promenio ništa što je bilo do sada, a i od sada će isto tako da bude, da se nastavi ta priča, zato što smatram da je za nas Srbe u dijaspori, za nas, pogotovo za nas manjina koja smo u dijaspori ovdje u Mađarskoj, izuzetno bitan crkveni život, izuzetno je bitna ta crkvena zajednica koja nas sve spaja i sve nas jedinjuje i tu nema konflikta, tu nema svađa. Crkva je crkva, tu je mir, tu je sreća, tu je porodica. Crkva je, kao što i ova škola, jedna sopstvena porodica sama za sebe.
0: Tvoja aktivnost u srpskoj zajednici u Mađarskoj, iako si sad evo okončao svoje školovanje ovdje u Srpskoj gimnaziji Nikola Tesla, neće prestati. Kako planiraš dalje svoje djelovanje unutar srpske zajednice?
2: Da nastavim da budem aktivan u crkvenom životu, da budem prisutan u crkvi i u crkvenim dešavanjima. Isto tako planiram da nastavim svoju saradnju i svoje prisustvo u poru Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, zato što je to nešto što sam izuzetno zavoleo kao kolektiv, a i ovako ja volim da se bavim time kao hobi i mislim da mi dobro ide i to je nešto što mi je drago, a i smatram da s time značajno mogu da pomognem našoj zajednici. Pored toga, šta bude biće, ja sam uvek tu šta god zajednici da zatreba, tu sam.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Silazak Svetog Duha na Apostole Duhovi je hrišćanski praznik koji slave i katolici. Sada je drugi dan ovog praznika, a treba reći, ako je praznik i ako je tako velik praznik kao Duhovi, koji se smatra isto tako velikim praznikom kao što je to Božić, Uskrs ili drugi praznici, onda sigurno da na jugoistoku Mađarske ima i mnogo programa, a pored toga ima i velike gužve, to jest na putevima. Jer tu su granični prelazi, i to za Srbiju i Rumuniju, a kad je praznik, onda sa zapada oni koji su tamo privremeno zaposlali odlaze svojim domovima, pa se stvaraju gužve prvenstveno sada za Srbiju, a naravno danas vraćaju se na rad, pa će biti ponovo gužve, no nije tako bilo opasno kao u letnjem periodu, jer kažu da su oni koji tu žive meštani koristili one prelaze koji su takozvane manji prelazi i koji su danju otvoreni. No, bilo je jedne stvari što su mnogi koristili, pošto su u Srbiji i Rumuniji otvorene prodavnice, shopping turizam je cvetao, jer su mnogo njih iz Mađarske otišli da kupe po nešto. Naravno da mnogih je bilo i na raznim kulturno-zabavnim i sportskim programima koje su organizovali, a prvenstveno oni programi su bili najposjećeniji i najinteresantniji, koji su bili za decu i omladinu, koji sutra počinju školu, a ljudi rad.

Poje se u crkvi u okviru otpusta na praznik polaganja časnog pojasa Presvete Bogorodice. Povodom boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, verni narod dobio je dragocenu literaturu koja svedoči o snazi ove velike svetinje. Izdavačka ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Duhovna reč u saradnji sa Verskim dobrotvornim starateljstvom saopštila je radosnu vest da je iz štampe izašao prevod knjige Svetogorskog manastira Vatoped. Ovo izdanje čitaocima nudi detaljan uvid u brojna čuda koje je Presveta Bogorodica učinila kroz svoj blagodatni pojas, pružajući duhovno okrepljenje svima. Ta čuda su monasi manastira Vatopeda kroz istoriju brižljivo zapisivali i potom u vidu više monografija predstavili svekolikoj javnosti. Ova knjiga predstavlja prvi tom tog serijala, donoseći na 200 stranica u koloru do sada nepoznate podatke o predanju čuvanja blagodatnog pojasa i čudima koja su se njime zbivala kroz istoriju sve do današnjeg dana. Najveći deo knjige sadrži 100 čuda novijeg datuma praćenih potresnim svedočanstvima ljudi koji su se posle molitve pred Bogorodičinim pojasom isceljivali od najtežih telesnih, duševnih i duhovnih bolesti. Ta svedočanstva praćena su brojnim fotografijama isceljenih ljudi, posebno njihove dece koja su na svet došla ili su od najtežih bolesti isceljena blagoslovom Presvete Majke. Pojas je relikvija koja je ostala od same Presvete Bogorodice, koju je ona, kao što rekao smo, svojim rukama izvezla od kamilje dlake i nosila tokom celog svog ovozemaljskog života, čak i u trenucima kada je nosila u utrobi Isusa Hrista, Sina Božjeg, pa sve do stajanja pod krstom kada je Hristos stradao, ali i njenog svetog vaznesenja. Prema predanju, kao što rekao smo, Bogorodica je pojas predala svetom apostolu Tomi, koji je kasnije predat na čuvanje pobožnim ženama hrišćankama u Jerusalimu, a potom završio u Carigradu. Djakon Budimir Kokotović ranije je rekao da je na molbu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, iguman Vatopeda starac Jefrem, dozvolio da pojas, najveća svetinja koja se čuva u Bogorodičinom vrtu u Vatopedu, ali i u celoj Svetoj Gori, bude iznesena iz tog manastira i donesena u Beograd. Naš narod imao je blagoslov da krajem 14. i početkom 15. veka taj pojas bude i u našim srpskim zemljama. Sveti knez Lazar ovu svetinju zajedno sa delom časnog krsta poklonio je manastiru Vatopedu na Svetoj Gori, a njegov sin, sveti despot Stefan Lazarević, Beograd je proglasio svojom prestonicom i posvetio ga Presvetoj Bogorodici, istakao je djakon Budimir Kokotović. Sve u svemu, knjiga koja je objavljena povodom boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu jeste sveobuhvatan vodič kroz život, podvige i čuda Presvete Bogorodice. Majka Božja je majka pravoslavnih hrišćana. Ako postoji opravdanje čoveka pred Bogom, onda je to Presveta Bogorodica. Žitije, podvizi i čuda Presvete Bogomajke najlepši su primjer svima koji žele da služe Gospodu, alfi i omegi naših života. Pred čitaocem je knjiga gdje se izlaže sveto predanje crkve o životu i čudima Presvete Bogorodice, njenim svetim molitvama da se udostojimo večnoga života.

0: U Tukuju Loli Pešut Schneider još puno sretni i veseli rođendan žele u zdravlju Nuši i Pipi Tadić.
1: Mladen Krdović, e da mi je vratit vrime.

Gáboru Žubercu, Kukiň, Vesni Vilinča, Bitrubiću, Marti Klarić iz Pečuva i Atili Kovačeviću iz Mohača najljepše pozdrave šalje Mišo Božanović mlađi.

Laslu Staniću i obitelji iz Pečuva, Milici Klajštarađi i Đuri Trađi u Kukinjte, Janošu Bošnjaku i supruzi Anici iz Salante, Mišo želi ugodan vikend.

Poštovani slušaoci, dobar dan. 14 je časova. Danas je 24. dan maja mjeseca. Tačno smo na sredini produženog prazničnog vikenda. Nedelja je, nadamo se, dragi slušaoci, da uživate u suncu i u slobodnom vremenu iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije Popodne u 2. Najsrdačnije pozdrave šalju vam dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Nadamo se dakle da uživate u suncu. Naime, temperatura vazduha se kreće u Mađarskoj između 20